0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Fever Dream synger Alex Warren på Radio Rennland. God morgen og god lørdag, håper du har en alldeles strålende lørdag. Jeg litt gående I halsen I dag selvfølgelig, etter landskampen I går. Det var pakka på Kaffe K der jeg var og så kampen. Håper du også nøyt kampen, nå det bare å se frem imot tirsdag.

Valin synger en Neverending Dream på Radio Grenland lokal musikk. Og du har en god lørdag og ser frem til denne dagen. Jeg skal I 50-årslaget til lillebroren min. Ja. Da skjønner du hvor gammel jeg når jeg har en lillebror som blir 50 år. Jeg fyller jo ikke akkurat I dag, men fyller til torsdag, så da var det greier å gjøre det I dag, og det var meldt fint vær og helt altså. Jeg gleder meg til det. Jeg skal dit når klokka blir 3. Så jeg rekker akkurat å bli ferdig her hjem, og så skifter litt rann og sitter litt rann I sola før jeg skal til Thomas. Det blir bra det. Dette Ruben på en radio-grenn, og for du også får en fin lørdag. Jeg tipper jeg får det. Dette Du lyg. Jeg skal på jobb I morgen, så må ta litt rolig.

We are young, fun, Janelle Monáe på Radio Grønland. Skal til lokalmusikk, Emil Solli Tangen. Jeg synes han var så god I den NRK-serien som heter Kode Rød, dette reality-programmet. Hvor han var seg selv plutselig, han jo verdens skjønneste gutt, og det synes jeg han fikk fram ordentlig, på en ordentlig måte I Kode Rød på dette fyrtårnet, nede på Sørland, plutselig av Mandal, eller hvor det var. Det og jeg svarer til han. Nå var jo Emil Solta. Jeg synes liksom ikke han har vært så heldig I ja, kompani Lauritsen og sånne ting, for han kanskje har rykt litt ut, fort ut og ikke fått vise seg sånn ordentlig fram. Men jeg synes han meget god der. Og fin serie også, det var fine mot hverandre. Så har du ikke sett den? Anbefaler dem på det varmeste. Det var varm TV, rett og slett. Do you really want me? Dette min gode venn Emil Solli Tangen. Hei Emil, hilse til deg da.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.